Marti Klarić i Vesni Vejlin u Pečuj, odnosno Gaboru Žubercu u Kukinj, srećan rođendan sljedećom pesmom uz najlepše želje želi Mišo.

Vladislavu Staniću i njegovoj porodici u Pečuj, odnosno Đuri i Milici Tarađiji u Kukinj, Ivi Bošnjaku i supruzi Anici u Salantu, prijatan vikend sljedećom pesmom želi Mišo iz Nemačke.

Ildiki Bošnjak Balaš, u Udvar, Mihajlu Ždralu i Mihajlu Banfiju Pogan, prijatan i lep sadržajan produžnjeni vikend sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo iz Nemačke.

I evo, dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Poželjama. Posljednji pozdrav upućen je prijateljima Grgama i Milanima povodom njihovog rođendana. Sljedećim kolom čestita prijatelj Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke. Kao što rekao, dragi slušalci, privodimo kraju našu današnju emisiju Poželjama. Nadamo se da ste proveli prijatne trenutke, a na pažnji vam se zahvaljuje dežurna ekipa, tonmajstor Gabor Nađ i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Želimo vam i dalje prijatan, lep i sadržajan produženi vikend. Čekamo vas i sutra u emisiji Popodne u 2 od 14 časova. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Calderón de la Barca, španski dramski pisac, nasljednik Lope de Vega, umro je u Madridu 25. maja 1681. godine. U mladosti je bio vojnik i učestvovao u nekoliko ratova. Jedno vrijeme radio je kao kapelan na španskom dvoru, napisao je preko 200 dramskih dela. Objavljivao je teme iz mitologije, religije, istorije, kao i narodne običaje. 25. maja 1840. godine u Srbije je uveden javni poštanski saobraćaj. Toga dana u Beogradu je otvorena pošta koja je bila smeštena na Kalemegdanu. Konstantin Danil, slikar predstavnik Biedermeier stila, umro je na današnji dan 1873. godine. Njegova dela spadaju među najveće dostignuća slikarstva u Vojvodini sredinom 19. veka. Izradio je više ikonostasa srpskih pravoslavnih crkava, od kojih su najvažnije u Uspenskoj crkvi u Pančevu i crkvi u Temišvaru. Naslikao je veliki broj ikona i nekoliko portreta, od kojih je sačuvano 30-ak. 25. maj je zvanični datum rođenja bivšeg predsjednika Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josipa Broza Tita i za vrijeme njegove vladavine slavljen je kao dan mladosti. Prema nekim podacima, datum njegovog rođenja je 7. maj. Na današnji dan 1929. godine na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu izvedena je premijera Nušićeve Gospođe ministarke. Reditelj prve Gospođe ministarke, koja je na repertuaru već skoro 7 decenija, bio je Vitomir Bogić, a scenograf Ananije Verbički. Naslovnu ulogu tumačila je glumica Žanka Stokić, koja je igrala i mnoge druge Nušićeve likove. Na današnji dan 1943. godine streljan je u Jajincima lekar Milutin Ivković Milutinac, unuk vojvode Radomira Putnika, državni reprezentativac u fudbalu, bio je prvi na spisku sportista Beograda koji su potpisali apel da se bojkotuju olimpijske igre u Berlinu 1936. godine u okupiranoj Jugoslaviji, bio je glavni urednik lista Mladost. 25. maja 1962. godine u Beogradu je umrla slikarka Zora Petrović, profesor Akademije likovnih umjetnosti. Radila je portrete, mrtvu prirodu i monumentalne ženske aktove. Najpoznatiji radovi Zore Petrović nalaze se u muzejima u Beogradu, Novom Sadu, Somboru, Sarajevu, Skoplju i Modernoj galeriji u Rimu.

Nakon Nenadovog kola od Branimira Đokića, evo i prve trojke u današnjoj emisiji. Predvodi ih Beki Bekić, a zatim slede Dara Bubamara i Legende.